0: ཁང་སེབ་གི་མེན་ཅི་ཁང་སོལ་སིང་ནེ་ཚོང་ཉེར་ཆེ་པོ་ཆུ་གི་དུན་ཅི་དུན་གོལ་ལ་ཞིབ་ཞི་ཆེ་དེ་མང་ཚོགས་གི་སེ་གོམ་ཐ་མེན་ཅི་གི་དེ་ཐང་གི་སུང་ཆེ་ཡུབ་རེ་ཉེ་ཐུ་ཤེན་ཚོ་ཙོང་སོ་ཚོགས་གི་ཤི་རིམ་ཐུ་མང་པེ་ཆེ་གོ་བེ་ཝ་ཐ་ཆེ་གོ་ཐོ་ཝེན་གི་མེན་ཅི་ཆེ་གོ་ཐ་སུ་ཅུ་ཇོག་རེ་གང་ཡེ་ཆེ་ཝེ་ལེ་སོར་ 他听中大托七类给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
1: 나발레게네 티베 마우에 산교 키엔드나 추레진데기 APP 쓰러나
0: 상군제요
1: 상군제요

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zu ni jin tan che wei le ge ji yin la, ga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了账单呐，谁去了存单呐？出去用途不呐？退掉都免干了，姑苏了打钱呐的，退休扛到里边，起来你也怕没压岁的赢。